mita 97.3 akan zangon FM farin cikin al'umma a daidai wannan lokaci za a saurari Ashir Usashi ka tare da bakin sa a cikin shirin nan mai farin jini wato nishadin karshen mako da yardar Allah mai kowa mai komai.